чи су оби не вода зибра. Обяра нима. Ме се воя на ми пири бибия. Папа оби у ко фаба нямбе. Та си бро би у фаре бая радие.